0: Og der var melodien til Hege Renate, ja. Whisky Lullaby. Men glem nå ikke å ringe inn til oss på spørsmålet. Da var det undersøkelse. Ordet kan også bety et stykke papir som kan innløses I penger.
1: Ja.
0: Ordet likt. Undersøkelse, det papiret. Ordet det samme.
1: Ordet det samme?
0: Ja.
1: Ja, hva tenker vi på da?
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Det vi la forslag på.
1: Ja.
0: Og da har du bestemt deg for å synge en nattasang, har du det?
1: Ja, jeg må.
0: Ja.
1: Det mange som har, I hvert fall noen har spurt om jeg kan gjøre det. Det. Ja, jeg har ønsket om det. Og da det Trollemors vuggevise.
0: Så det vil si at vi har fått søster til Olga Marie Mikkelsen I studio.
1: Ja, jeg kjenner ikke til henne da, men jeg får ta det så det kommer.
0: Akkurat.
1: Ja. Da setter jeg I gang. Når trollmor har lagt sine 11 små troll og bundet dem fast I halen, da synger hun sakte for 11 små troll den vakreste ord hun kjenner. Ai, ai, ai, ai, buff. Og ai, ai, ai, ai, buff. Og ai, ai, ai, ai, buff, buff. Og ai, ai, ai, ai, buff. Da har jeg sunget sangen.
0: Det har du, ja. Fantastisk. Da får vi klappe.
1: Jo, tusen takk du tårte å være her.
0: Ja.
1: Jeg skal si.
0: Det var ikke det verste jeg har hatt og hørt om det lignet, så var det ikke så helt galt.
1: Nei, jeg prøvde I alle fall.
0: Ja.
1: Nå har jeg sunget, nå har jeg gjort det. Så nå...
0: Det rett før du gir ut plader, tenker jeg.
1: Nei, jeg tror jeg drøyer den da.
0: Ja.
1: Jeg må høre hva liksom tilbakemeldingene var det nå.
0: Ja.
1: Om det kommer 100 klager, eller hva det gjør.
0: Og imens så får du google den Olga Marie, så får du høre hvordan hun synger.
1: Ja, gjør jeg meg, det må jeg gjøre. Det skal jeg gjøre på travelt nå.
0: Det skal du gjøre på travelt, ja.
1: Ja.
0: Ja, og da skal vi ta turen til Mary Madsen, til Mireså, Forever and Ever.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Da tror jeg rett og slett vi kan begynne med vanlige spørsmål. Og telefonnummeret inn til meg er jo 51 66 50 40, og til Bjørg er det 51 97 92 00. Og ellers så har vi jo denne her 21 99, denne her sms'en, hvor dere også kan sende innsvaret. Da er det 2199, studio, eller studio, mellomrom, navn og adresse, eller navn. Og så den meldingen du har tenkt å sende, og så sender du det til 2199. Første spørsmål, hvem har skrevet bøkene om privatdetektiven Varg Veum? Hvem har skrevet bøkene om privatdetektiven Varg Veum? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da kan vi høre på De Flippers med melodien «Er var det grøste Casanova».

0: Da kan vi ønske velkommen til første lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Da har vi kommet til Lillehammer.
1: Det har du faktisk gjort. Ja, ja, men da har vi kommet til Lillehammer. Geir Høysveen navnet mitt.
0: Så dere hører på i kveld også?
1: Vi hører på hver fredag og lørdag. Det er høydepunktet vårt i uka, nattsendingen som dere på Gjerdalen har.
0: Ja, ja, det er ikke noe annet å gjøre på en lørdagskveld.
1: Nei, jo, det er sikkert det, men det er denne nattsendingen dere har som vi har sett pris på, i hvert fall her i innlandet.
0: Ja, ja, ja. Men det er ikke mye å se på TV.
1: Nei da. Det har du rett i. Nå på sommeren sommerstid så er det ingenting. Det er jo repriser på det som har gått 100 ganger før, ja. Så det har du rett i. Nei, ja.
0: Det blir ikke bedre liksom på høsten. Da kommer alle disse her influensaprogrammene, disse her reality.
1: Ja, jo, jeg følger ikke mye med på det, men det starter jo, slik i midten til august, så starter det opp at mye nytt, så nei, jeg følger ikke med så mye på, jeg følger med på det som heter, dette her, hva heter det, alle mot alle, denne quiz-greia, for det synes jeg er litt interessant, enten så kjenner jeg spørsmålene, eller så lærer jeg noe nytt.
0: Ja, det kan jeg være enig i.
1: Ja,
0: og det samme egentlig, altså Norges dummeste liksom, der kan du også lære litt.
1: Ja, absolutt, ja, det følger med på Norges dummeste, ja da. Neida, du lærer stadig noe nytt, vi blir aldri utlært.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Neida.
0: Du lærer så lenge du lever.
1: Ja, de sier så, og det gjør vi også. Det er helt riktig det. Ja.
0: Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite hvem som har skrevet bøken om privatdetektiven Varg Veum.
1: Ja, det var Gunnar Staalesen.
0: Ja da. Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja da.
0: Til trekningen.
1: Jeg har sett noen til filmene, det har vært filmatisert en del av bøkene der, og da er jo han, jeg tror Espen Seim som spiller han etterforsken detektiven der, ja, så det er jeg da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt mulig blir filmet.
1: Ja da, det gjør jo det da. Ja, da.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, det må jeg gjøre. Jeg må sende noen hilsninger i nærområdet her, vet du. Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Aina Grønbakken i Moalv, Ronny Nergård i Indre Østfold, Knut Morten Nyberg i Lillehammer. Og hvis jeg har glemt noen, så ellers som de kjente. Da har vi fått med alt.
0: Da har du fått med alt, ja. Ok, ja, men da får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin lørdagskveld, det er ikke så lenge igjen.
1: Men, jo, da, men fin, det er like stundende, men ja.
0: En fin helg i hvert fall.
1: Ja, like så. Takk for det, du.
0: Takk, ha det.
1: Ha det bra.
0: Hvilket år falt Berlinmuren? Altså, hvilket år falt Berlinmuren? 51, 66, 50, 40, eller på 51, 97, 92, 00, hvis du ikke har svart på et spørsmål før. Da kan vi høre på Katy Perry fra fotball-VM med melodien Wonder, og der har du jo med den norske gutten, Hantius Luca.

0: Ja, da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, Eva fra Gøndag.
0: Ja vel, der var du kommet inn.
1: Ja, ja, og jeg ble så glad å høre Herbjørg Krokevik med verdens fineste dialekt og verdens flotteste skarre-ære. Jeg elsker dialekten hennes altså. Det var så fin dialekt.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja. Sånn da. Okay.
0: Det husker ikke jeg liksom at hun har så veldig fine dialekt.
1: Jo, jeg synes hun har fin dialekt. Jeg elsker dialekten. Jeg elsker de skarreærene henne. Hun har så flotte skarreærer.
0: Det har ikke jeg sikkert. Jeg vet ikke.
1: Ja, det det jeg synes da. Ja, ja, ja.
0: Men vi hadde et spørsmål. Hvilket år var det Berlinmuren falt?
1: 1989, og vi har til og med sånn stein fra den muren. Vi var der nede etterpå til hos familien din i Berlin.
0: Ja.
1: Og da var det, da solgte de sånne greier fra muren. Det har vi på veggen i stua. Liten bit fra muren fra 1989, liksom.
0: Ja, med litt skriving på.
1: Ja, fra
0: at vi,
1: muren.
0: At det et bevis på at vi var der.
1: Ja, ja, ja, ja, det var stilig. Og noen år før så dro vi til Øst-Berlin, og det var veldig strikt, og det var akkurat som å komme til et annet land nesten.
0: Det var jo et annet land.
1: Ja, ja, men altså det var helt grått, alt var grått i forhold til Vest-Berlin.
0: Ja, ja.
1: Mm, ja, og strengt og...
0: Jeg husker at jeg vekslet ulovlig.
1: Ja, det gjorde vi, for vi hadde noe sånne penger derfra.
0: Ja, da, du hadde ikke lov til å veksle, men du gjorde det.
1: Ja.
0: Hvis de hadde tatt deg liksom, så hadde du fått problemer.
1: Sikkert. Ja, ja.
0: Og så visste jeg ikke hva jeg skulle bruke alle de pengene til.
1: Mm. Nei.
0: Men, men, ja, ja. Sånn var det. Mm. Så var det veldig strengt å gå igjennom.
1: Ja, og så noen år etterpå, så tok jeg toget, var det fra, jeg husker ikke hva, jeg tok toget til Düsseldorf, i hvert fall fra et eller annet. Da kom det en fra øst, så jeg hadde fått seg jobb i vest da. De tjente mye bedre i vest enn i øst, husker jeg han sa.
0: De sier, jo den dag i dag liksom at de i vest liksom tjener bedre enn de i øst.
1: Enda, ja, den gangen i hvert fall, han var veldig glad for han hadde fått jobb i vest.
0: Mm. Men ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg sender til alle i nærradion, vet du. Bjørg og Alf og Anne og Ann-Kristin og alle de her, hva er det han heter for noen?
0: Aslaug.
1: Ja. Jeg husker ikke hva han heter for han, Sverre Jan, var det?
0: Ja.
1: Ja, han som ser så ung ut. Han ser jo ikke ut som han er 80. Han kan være stolt, han ser som en ungdom. Mm. Ja, ja, alle de her. Også alle rundt omkring, forskjellige unge, nei, kjent og ukjent og... Ja, hilser de fra Innlandet, Lillehammer og sånt, og det er gøy at de kommer seg inn på det.
0: Ja.
1: Ja, og masse koselige folk derfra også, vet du. Ikke bare her, men over hele Norge. Jeg er heldig som bor i det landet her.
0: Ja.
1: Mm, synes jeg da.
0: Ok.
1: Ja. Ja.
0: Da får du kose deg videre alene hjemme.
1: Det gjør jeg, vet du. Full guffe på musikken og...
0: Ja. Leietakeren er jo ikke hjemme, så da kan du ha diskoteket på.
1: Nei, han er sikkert på fest et eller annet sted. Han
0: nei, jeg tror han er sikkert på jobb.
1: Åja, oh, tror du det? Ja, ja, det kan gå til henne. I hvert fall ikke hjemme. Ok, koser deg.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da får vi sende ut et nytt spørsmål. Hvor mange spener har en geit, Hvor mange spener har en geit? 51, 66, 50, 40, eller 51, 97, 92, 00 til Bjørk, hvis du ikke har svart tidligere. Og så har vi 21, 99, SMS, studio, mellomrom, land og din melding. Og det er til 21, 99. Ok, da får vi finne på litt mer musikk. Og da har jeg funnet frem til Floden med Emma Steinbakken.

0: Da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, Norge.
0: God kveld, Kåre. Jeg tok deg ikke langt, med en gang, liksom, på stemmen.
1: Nei, jeg ikke gjerne kom til stemmeskiftet.
0: Nei, men det er, så lenge, det er så lenge siden du har vært innom.
1: Ja, 14 år siden.
0: At jeg sikkert har glemt, liksom, hvordan du høres ut.
1: Ja, jeg holdt meg vekk en god stund, ikke det? Det er liksom lei alt og sånn.
0: Men nå er du der.
1: Nå er jeg her, ja.
0: Og du visste hvor mange spener en geit har.
1: Ja. Det skulle bare mangle.
0: Det var to, ja. Det var en lytter før deg, liksom, som sa to. Men hun hadde ikke lyst til å gå på lufta, så dermed så kom du igjennom.
1: Ja.
0: Så du var heldig.
1: Ja, det er så, det er så trøttet med den der pausemusikken.
0: Ellers står bra til?
1: Ja da, det er absolutt. Hvor putter du med?
0: Om?
1: Hvor putter du med?
0: Hva jeg putler med?
1: Ja.
0: Ja, i det siste liksom så har jeg sett mye på fotball, vet du.
1: Å ja, det er faktisk jeg jo, men det er bare mot når han håler med hele Norge har spilt.
0: Ja, ja.
1: Men så er ikke jeg interessert i fotball i det hele tatt.
0: Nei, det er mange. Det er mange som ikke er interessert i fotball, men som så på likevel.
1: Ja, det måtte være med ord.
0: Og de gjorde det jo ganske bra.
1: Ja da. Det var jo absolutt feil.
0: De skulle jo

0: Ja, da habe ich mir aus einem neuen Liter Guckwell.
1: Ja, Guckwell.
0: Und da habe ich fort mehr aus.
1: Ja, und halt.
0: Hüß am Vernetter Pfeckhilzen, ich Frau Pauline.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, well, du hast einen feinen Sommer.
1: Ja, da habe ich.
0: Wacht bei Tür.
1: Ja, wir hatten eine Tür in Dänemark.
0: Jaha.
1: Ja, wir waren bei Fühn, so wir lebten das Haus, so da waren die das.
0: Ja, was hatten die sie liksom in Dänemark um Nürnberg? Det er godt å være norsk i Danmark, det ikke det?
1: Jo, det jo det.
0: Og så?
1: Nei, det var greit, jeg tror man var vekk og syv da.
0: Ja vel. Og så var en liten tur over grensen til? Grensen til Tyskland?
1: Nei, men var ikke det.
0: Nei, de fleste som reiser til Danmark, liksom, de tar seg en liten tur over grensen til Flensburg. Ja,
1: nei, vi hadde bare sånne små turer rundt. Vi var i en sånn dyrepark og litt sånn.
0: Ja, vel?
1: Ja, litt rundt og litt på sjøen og litt sånn.
0: Mm.
1: Ungene var jo med og...
0: Ja, vel?
1: Fire unger, og det gikk fint, ja.
0: Fire unger?
1: Ja.
0: Barnebarn, eller?
1: Ja, barnebarn, ja.
0: Ja, vel. Og de holdt seg, ja, de er litt eldre, altså, så de holdt seg,
1: ja. Ja, de vekste til da. Den største av det dotter min skal begynne i andre klasse nå, så det går veldig fort.
0: Ja, jeg har lagt merke til det hos mine også. Det går veldig fort der også.
1: Ja.
0: Man vet ikke liksom hvor årene egentlig forsvinner hen.
1: Nei.
0: Hun begynner i 7. klasse, hun eldste.
1: Hva sier du det?
0: Ja, det har gått så mange år.
1: Så det går veldig fort.
0: Ja da. Ok, men... Vi hadde et spørsmål. Hvilken farge har korset i Englands flagg?
1: Ja, det var rødt.
0: Ja, det er jo hvite bakgrunn, og så har du det der røde korset. Og det er bare England. Ja. Storbritannia, det har jo rødt, hvitt og blått.
1: Ja.
0: Alle de delstatene i England.
1: Mhm.
0: Egentlig litt rart, liksom, at under fotball-VM så kan England stille et lag, og Skottland, og Wales, og Nord-Irland, og... Hvis de kvalifiserer seg, liksom, så kan de være med, liksom, hvert eneste av disse landene.
1: Ja.
0: Det er litt rart å tenke på.
1: Ja, det er det.
0: Tenk hvis Rogaland liksom kunne stilt altså et eget lag i VM.
1: Ja, si det.
0: Med Brauten på topp.
1: Ja. Ja, de var gode.
0: Ja da, de var det.
1: Ja da.
0: Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg må sende det til deg og Bjørk.
0: Tusen takk.
1: Og så må jeg sende deg tilbake til Pauline.
0: Ja.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Jo, tusen takk for det. Og så må du ha en... Eller dere må ha en riktig fin helg videre.
1: Ja, takk for det, Norbert.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da tror jeg rett og slett vi har et nytt spørsmål i år. Hvilket land tilhører øya Korsika? Hvilket land tilhører øya Korsika? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan ringe på 51 97 92 00. Så har vi et ønske fra Bjørn Hagen. Han ønsker en lute med Boney M. Da får vi ta den. Den er nok så lang. Ok, vi tar den.

0: Trosiden-Melodien er så lang, så tar vi en liten pause på den, og så spiller vi den videre etterpå. Og så tar vi inn lytteren som har riktig svar. God kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert. Det Reidar Hansen her.
0: Ja, da, så får vi... Den er på 5 minutter og 55 sekunder.
1: Ja, det ble litt i lengste laget da, kanskje.
0: Ja, det er kanskje litt langt lenger å vente liksom på telefonen. I hvert fall, i hvert fall hvis du ringer med en kontanttelefon.
1: Ja, nei, jeg har ikke det. Nei, det er ikke noe fare det.
0: Her kom Bjørk liksom med hele smørbrødlister. Massevis med ønskeplater og hilsen og... Ja. Ja vel, og du har hatt en fine tur.
1: Ja, jeg har hatt det, men jeg var på en tur, men det var lenge siden, det var i juni, det var noen dager på, først var i Flekkefjord, så var jeg i Mandal.
0: Åja, er det så lenge siden?
1: Ja, jeg hadde noe i en tur i juni, vet du. Jeg er pensjonist, vet du, da kan du reise når du tid du vil, når du bør.
0: Ja, det er sant. Det er sant. Mm-hmm. Så vi snakket allerede den gangen om... Eller var det etter siste sending?
1: Nei, ja, vet du hva, det var jo, du hadde jo sending i... Ja, jeg var jeg går i rundt Sankthans, var vi på tur.
0: Ja, vel. Jo.
1: Ja.
0: Så da var du på sjøsanden i Mandal? Og...
1: Ja, jeg hadde faktisk aldri vært ned på den stranden, en sjøsand, så det var... Men det var jo fin temperatur, men det var ikke så mye folk der da.
0: Nei.
1: Ja. Men det er fin strand det, altså, det må jeg si, det var flott der nede med sånn trær rundt der, og...
0: Og så er det blitt en fine vei liksom forbi Mandal, liksom bort til Kristiansand.
1: Ja, det er en kjempevei vei til Kristiansand nå også.
0: Men dyrt.
1: Så du kan... Det er dyrt å kjøre der.
0: Ja, det er det.
1: De velger jo, mange velger jo det, de fleste, mange velger jo den gamle veien fortsatt da.
0: Ja, jeg vet. Vi tok den nye. Men.
1: Ja.
0: Det som forbauser meg liksom, at de klarer å bygge, den veien har de klart å bygge på forholdsvis kort tid.
1: Ja.
0: Mens de der 2 kilometerne forbi Bogafjellet,
1: ja.
0: Her i distriktet.
1: Ja, da.
0: De har de brukt altså 2 år på.
1: Ja, planlegge.
0: Nei, men altså, ikke bare planleggingen, men selve byggingen. Det tar jo...
1: Men det kan være... Jeg vet ikke om det er i firmaene som har vært inne i bildet, eller noe sånt. Det er i hvert fall... Du kan jo begynne å lure hva er årsaken til det her, da.
0: Ja, jeg så opp på Østlandet, liksom på E6, altså til Hamar og sånt noe. Eller forbi Hønefoss, de motorveiene der, de har de bygget altså på mye kortere tid enn de bygger her.
1: Ja.
0: På Gran, forbi det,
1: ja, liksom. Gran på Hadeland, ja.
0: Helt nydelig, 4-felts motorvei, liksom, og...
1: Ja, det er utrolig det, altså, det at jeg vet ikke årsaken til det, men det er...
0: Nei.
1: Det koster jo penger det også, men jeg vet ikke, det må være firmaene, eller hva det var for noe.
0: Ja, men det koster like mye penger å bygge der borte.
1: Ja, det gjør det. Nei, så jeg vet ikke hva det er årsaken til det. Det må være noe... Det kan hende det er noe politisk i det også, Norbert.
0: Ja. Og så tar det jo evighet liksom til de bestemmer seg altså for å bygge den veien videre til Ålgård og forbi
1: Ålgård. Ja, det er jo sånn tunnelgreiene de har tenkt på også, vet du. Og tunnel og sånn, det koster jo en del. Jeg vet ikke om det er penger, den kostnaden over tunnel og sånn, det koster jo en del, det du ser jo.
0: Den tverrforbindelsen mellom Foss Eikeland og E39, den tar... Den blir de heller aldri ferdige med.
1: Nei, den holder de på med. Nei, de kommer aldri til. Uff. Nei, det er sant. Det går vel.
0: Jeg tror de har planlagt den nå i 30 år.
1: Ja, det har de helt sikkert. Så det... Ja, ja, det så det tog ju tid att bygga den där över godsterminalen, den där förenklingen där och men till slut så blev det nog där och.
0: Ja, men det gick egentligen förhållsvis fort när de först hade bestämt sig.
1: Det gjorde det.
0: Okej, okay, men ja, vi var inne på Har vi svart på spørsmålet, nei?
1: Nei, vi har ikke det. Det altså, Korsika, det tilhører jo Frankrike, det.
0: Ja da. Det brant vel det også nå?
1: Ja, det har vært en del brande på Korsika også. Mm. Jeg husker vi var på en tur ned med noen tog. Vi reiste for mange herrens år siden. Vi hadde tenkt å gå av en plass. Det går jo ferier, det går jo flere ferier til Korsika da. Nå gjør det.
0: Ja. Mhm.
1: Men en fin øy, sier de som har vært der I hvert fall.
0: Ja. Så, var det vel han der Napoleon som hadde et eller annet på Korsika?
1: Ja, han hadde på Korsika han også.
0: Ok, men har du lyst til å sende hilsen da?
1: Ja, jeg hilser til dere I studio da, og så hilser jeg til Karl Aamodt, og så til Tåland på Sele, og så til Linda Jalove og Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente. Så jeg ønsker en riktig god sending videre, og så en riktig god helg, og så en fortsatt fin sommer da.
0: Jo, tusen takk for hilsen, og så må du også ha en riktig fin helg og fin sommer videre.
1: Ja, jo, takk skal du ha, Norbert.
0: Ha det.
1: Ja, det bra, Jan.
0: Og da kan jeg sende en hilsen. Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Svoki på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Karl Aamodt, til Elisabeth på Våland, til René Rietter I Bjerkreim, til alle lyttere og alle programledere på Jærradion, og til oss I studio og ønsker om en god kveld videre. Tusen takk. Og videre hilser han til Asbjørn Sevland og ønsker god bedring til Anne-Marie. Og det kommer altså ifra Bjørn Hagen. Da får vi bare fortsette på en lute med Boney M.

Ja, da waren Melodien fertig und da habe ich ein Nützbürstmann. Der Petra sagte gar nun, nun hilsen der Herrlich so ein paar SMS. Önsker sende ein gut hilsen zu der Studios zum stille Obquerhelg und lage fein Radio til Ost Nüttere. Der ja ein fantastisch Job, mein scherer Kuhne Rita, zu Mudern und Roger po Büder, zu Thomas und Guru po Löten, til alle Lüttere fra Inland, Inlande og ellers alle Lüttere, som hører på og en god helg til alle. Ønskelåt, den skal jeg prøve å finne etterpå. Hans, med vennlig hilsen, Hans Røken. Så har vi der. Stupid. Ja. Alt det andre er... Hei Norbert og Bjørk helser til Anne-Helene og Anne og Anne-Marie og Alf og Tone. Helene helser til Lucy som har bursdag i dag. Jeg vil høre Jahn Teigen med Mil etter mil. Og denne hilsen kommer fra Kirsti Reidun Amundsen. Jeg får prøve å finne den melodien også. Og gratulerer med dagen til Lucy. Ok, men da får vi bare ta et spørsmål først. Hvor i kroppen finner vi korsbenet? Hvor i kroppen finner vi korsbenet? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da tror jeg rett og slett, jeg klarer ikke å finne denne Kitty Wells med Sincerely, men jeg har funnet... Ja, nå forsvant den igjen. Nei. Jeg har... Den kan vi ta. Hvis vi bare liksom får... Jeg får ta en av de som jeg har foreløpig, så får jeg finne Early Morning Rain med Peter, Paul and Mary.

0: Ja, da habe ich fort mehr als nächste Ritter. Guckwell.
1: Karl Amott.
0: Ich frage Brüssan.
1: Ja, sei das auch.
0: Jawohl, hat du wach die Teequell?
1: Nein, da war ich auch Quell, wenn wir gut nachladen.
0: Oh ja, war der Igor-Quell, so ein Tag war der ich in Ruhe.
1: Nein, auch nicht, aber mein Weg, ja.
0: So ein Tag war der ich in Ruhe extra gut gemacht davon.
1: Ja, geht der gut gemacht von dem, ich war der, und war gut gemacht, der auch.
0: Jawohl, er meinte, ein Tag war der ich heute aus Biester.
1: Nein.
0: Da musste du lagen, macht schön.
1: Ach, ich mal lacht.
0: Jawohl. Jawohl, August hat du hatte im Sommer da.
1: Wohnt höre ich dann, mach, was in der Flensburg zu tun nimmt.
0: Jaha.
1: Du nächte dir im Hotel, dachte mir, Kobermüller.
0: Mhm. Und länger nieder in Tyskland war du hier?
1: Ich noch, nein.
0: So, der war bare til Flensburg.
1: Ja, to nætter på hotell, lagt det mærke, ja.
0: Ja, vel. Og så liksom fik med dig igen.
1: Ja, han var lyst.
0: Mm-hmm. Komisk. Nordmenn drar til Danmark for at handle lidt billigere. Danskene drar til Tyskland. Svenskene drar til Danmark.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Poeng. Ingen den Norge for at handle.
0: Jo, nogen svensker, altså det er nogen svensker, som drar til Norge. Det findes enkelte ja. Ting, som de... som er noget billigere i Norge.
1: Ja, det kan godt være.
0: Men hvor længe det var, liksom med alle de der... ja, tollene, som bliver lagt på nu.
1: Ja.
0: Norge får jo ekstra toll liksom i forhold til EU og, ja.
1: Ja.
0: Så der ja, bliver det nok.
1: Det er jo amerikaner, som må betale det.
0: Om?
1: Det er jo der amerikaner, som må betale tollen i Amerika, det er ikke med.
0: Nej, ja.
1: Det var jo noget, det du gør.
0: Ja, vi får solgt lidt mindre.
1: Ja.
0: Ja vel, ellers så hadde vi et spørsmål, og da ville jeg vite, hvor i kroppen finner vi korsbenet?
1: Den er igjen på ryggen.
0: Ja, nederst i ryggen står i svaret hos meg. Det er vel der liksom mange har vondt, når de får vondt ja. I ryggen.
1: Ja.
0: Har du vondt i ryggen?
1: Nei, ikke. Av og til stepper jeg i meg lenge når jeg gjør noe, men, men det går vekk når jeg står beint igjen.
0: Ja vel. Jo.
1: Det må være beinet når jeg arbeider, eller gjør noe.
0: Ja, det samme. Det samme med hos meg, liksom. Hvis jeg er ute liksom, i hagen og jobber lenge, liksom, så kan det hende liksom, at jeg får vondt.
1: Ja.
0: Okay, har du lyst til å sende noen hilsener? Jeg leste opp noen hilsener fra deg tidligere.
1: Jeg hilser det dere i studio, og alle som hører på en kyl i går og kveld.
0: Ja. Jeg tror jeg har lest opp tidligere i kveld fra deg.
1: Det kan godt være.
0: Hvis ikke den lappen er, ja. Okay, men jeg får bare si tusen takk for at du ringte, og så... Kommer den melodien om et øyeblikk, det er barndomsvennen med Sakarina.
1: Ja.
0: Og så må du ha en riktig fine helg videre.
1: Takk like så.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvilket land har vunnet flest VM-titler i fotball for menn? Altså, hvilket land har vunnet flest VM-titler i fotball for menn? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Her kommer barndomsverden med Sakarina.

0: Da habe ich fort mehr als Neste Lütte. Guck mal.
1: Hallo.
0: Hallo. Kennen wir da wie haben wir aus?
1: Das macht ein Lila mehr.
0: Jaha. Da habe ich Lila haben wir Jan.
1: Ja.
0: Der Gobraderbuch.
1: Ja. Ja. Ja, gör väl egentligen det.
0: Mm.
1: Hör på det så. Går det bra, vet du?
0: Mm. Har du har du varit bortrest i sommar eller?
1: Ja, vi var en tur på Ullared faktisk.
0: På?
1: Ullared.
0: Och jag borte i Sverige, ja.
1: Ja, Ullared i Sverige där, ja.
0: Mm. Traff dere?
1: Det var nok å være. Vi traff noen kjente der.
0: Ja, traff dere disse TV-kjendisene?
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei vel. Og de har ikke tatt, de har ikke tatt opp TV-program om dere da?
1: Nei, jeg vet ikke om de gjør det for tid, eller om de avslutter, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Ja, for jeg husker før, så, da var det jo sånn, eget ord har kommet i potekull og på puter og sånne ting, men nå det ikke sånn, nå det ikke sånne ting der som spiller på de der, de som jobber der, så virker som det kanskje litt avsluttet.
0: Ja, kanskje. Kanskje det ble, kanskje det ble litt for kjedelig etter hvert.
1: Det kan det hende det.
0: Mhm.
1: Ja, litt av sted midt ute i skauen da, så kjempedigger til kjøpesenter ute, ja, der det ikke er noe liksom, midt i skogen ute i, ja.
0: Ja, hvor mange timer brukte du på å komme deg igjennom det?
1: Nei, hvis du skal se nøye der, så bruker du mange timer da. Jeg var der flere dager, så gikk jeg med barna på tur på lekeplass eller i skogen og plukket bær og sånn, og så byttet på litt på hvem som var i senteret da.
0: Ja vel, men du fikk kjøpt litt grann og...
1: Ja, jeg kjøpte litt småtteri.
0: Ja vel.
1: Ellers jeg kjøpte litt grann. Det var barna klær og sånn, rimelig og bra kvalitet.
0: Ja.
1: Sånn sett da, det er merkevarer mye, det er bra pris da.
0: Så du er fornøyd med de ting som du får kjøpt da?
1: Ja, der får du kjøpt både merkelige ting og ukjente da, det virker som er bra.
0: Mm.
1: Alt som jeg har kjøpt opp igjen tiden der har jo vært bra da, egentlig.
0: Så. Ja vel.
1: Man må jo tydeligvis gjøre det i og med at de klarer å drive på ut i skogen der med så stort senter.
0: Mm. Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite hvilket land som har vunnet flest VM-titler i fotball for menn?
1: Brasil.
0: Ja, jeg tror det var 5 stykk. Ja. 5 ganger.
1: Ja, det var det. Ja, det var det jeg kom frem til da.
0: Men det er i hvert fall en stund siden sist.
1: Ja, 2002 eller noe sånt da.
0: Ja, det er en stund siden.
1: Ja, det er det.
0: De vant ikke denne gang, de vant ikke over Norge i hvert fall.
1: Nei, det går dårlig for dem også å møte Norge da. Det gjenter seg gang på gang. Ja.
0: Det eneste landet sies det liksom som Brasil aldri har vunnet over.
1: Ja, det er jo veldig morsomt det, eller veldig sånn.
0: Ja da, det er det.
1: Så veldig bra.
0: Så vi får håpe den statistikken kommer til å holde.
1: Ja.
0: Til neste VM.
1: Ja, får se hvem som er med da, og har med han fra borti kamp med dere, som Haaland da.
0: Mm.
1: Han er jo... Ja.
0: Ja.
1: Okay. Nei, men det er gøy, det er sånn da.
0: Ok, men har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, hilsen til dere der inne og alle som hører på Geir Høysen, Andrea Nath og de fra lokalt her som hører på.
0: Ja.
1: Og egentlig alle som hører på og jobber på Nattradio. Så, ja, takk for det. Takk for det. Fin sending.
0: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
1: Lige så, ja.
0: Og så høres vi sikkert igjen en annen gang.
1: Ja, vi høres plutselig etter.
0: Ok, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hva en fjesing? Hva Du får bare ta den der mikrofonen. Jeg vet ikke om den virker. Ja, ja. Ok, men telefon 51 66 50 40 eller 51 97 92 00 eller på studio navn din melding og så sende det til 21 99 for ja. Jeg hadde denne her Kirsti Reidun Amundsen, hun skulle gratulere Lucy med bursdagen. Det var da hun sendte den meldingen 10:50, så jeg lurer på om det var bursdag i går, eller om det i dag. Men ok, her kommer i hvert fall Jahn Teigen med Mil etter.

0: Ja, der fick wie ein Melodie till mir alle anzeigen, je McFree. Aber okay. Ich hatte nun, so mich hatte Lust, auch auf den Lüfter, wenn so ich fort till slut en Lütter, som will auf den Lüfter. God kväll. God
1: kväll. Nej,
0: det kan inte pekas, men då fick jag.
1: Ja. Står bra till? Oh
0: ja. Då kommer snart de där blinkfestivalgrejerna förbi hos dig.
1: Ja,
0: det kan
1: jag i början av august.
0: Ja då, de ska...
1: 5.7 eller 5.8 eller något sånt.
0: Ja. Jeg leste at de skal asfaltere en bit der i Fikkenveien.
1: Ja, de er asfaltert nesten alt.
0: Ja, men så var det noe de skulle asfaltere bare på grunn av at Blinkfestivalen skulle gå forbi der. Og så skulle ja, de starte vekk igjen.
1: Å nei, de er asfaltert. De har asfaltert alt.
0: Ja vel, ok.
1: For tøv har de lagt da.
0: Ja vel.
1: Nå i den 12. eller 13. august eller noe sånt, da skal de åpne veien igjen.
0: Ja vel.
1: For biler alt.
0: Så da?
1: Ja, nei, de er ikke bare, de skal sette opp noen sånn, busker og lys og sånne ting opp igjennom.
0: Ja vel.
1: Og merke opp veien nå.
0: Så da?
1: Nei, det er ikke mye igjennom.
0: Da?
1: Men akkurat nå har de sikkert ferie.
0: Ja, da, det er de nok.
1: Ja.
0: Og så liksom kommer denne Blinkfestivalen.
1: Ja.
0: Så der har du god utsikt liksom på de som kommer forbi der.
1: De kommer forbi meg, for jeg er eiendommen helt ut til veien, jeg.
0: Så du kan bare sitte inne i stua og se ut?
1: Men det er ikke så mye til, det kommer ikke så veldig mye til show for. De færer forbi en fælle sagt, det er en rullesine og... De er like atle, har det mest sagt, med sykkelhjelmer og slik.
0: Ja, ja. Ja, det er det.
1: Så, ja.
0: Bare du ikke gjør sånn som nede i Frankrike, liksom på den der Tour de France.
1: Ja vel?
0: Der står liksom tilskuerne liksom helt inntil liksom også... Var det en som datt, eller en som datt? Og så måtte en bil bråbremse, og så syktet jo han ene liksom rett i baken på den bilen.
1: Herregud, ja.
0: Der står det jo tett i tett liksom langs løypa.
1: Ja, de står på,
0: der
1: er
0: mye
1: folk som står på
0: fortauet
1: her
0: også. Ja, bare de ikke forstyrrer det, liksom disse løperne.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ok. Men vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite, hva er en fjesing?
1: En fisk.
0: Ja da, en fisk med giftige pigger.
1: Ja, det er vist det. Jeg er aldri fiktig, men det...
0: Nei, de graver seg vel ned i sanden, og så hvis du er uheldig liksom hvor de er, så tråkker du på den liksom, så kan du få ganske vondt.
1: Ja.
0: Det er ikke godt å tråkke på de.
1: Nei.
0: Jeg har i hvert fall ikke lyst til det.
1: Nei. Det er sikkert uærlig giftig også, tror jeg.
0: Ja, du kan få ganske vondt av de.
1: Ja.
0: Ok, Greta, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, da helst ikke alle venner og tjeneste og alle medarbeiderne som jobber i Jærradioen og alle lysterne av Jærradioen også. ønsker de riktig gode helg og god, fortsatt god sommer.
0: Ja, tusen takk for hilsenen til oss, og så må du ha en fortsatt god sommer du også.
1: Jo, tusen takk.
0: Så snakkes vi. Så får du se liksom, eller høre på når vi trekker.
1: Ja. Og ja, jeg hører alltid til slutt hver gang. Ja da.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da får du ha en riktig god helg videre.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Få se. Det jeg tenkte på nå. Jeg får ta ett spørsmål til. Og så skal jeg prøve å komme igjennom disse her ønskeplatene. Og til slutt så tar vi trekningen sånn cirka kvart over ett. Men da får vi ta et siste spørsmål for i kveld. Og da vil jeg vite, hva het frosken i The Muppet Show? Hva het frosken i The Muppet Show? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da blir det siste for i kveld. Da har vi en melodi som ønsket. Det se. Hvem ønsker det? Anne Bay. Hun ønsker seg Pretty Little Baby med Connie Francis. Den kommer her.

0: Da har vi fått med oss neste nytt, og god kveld.
1: God kveld, ja. Tor Arne Lundgren, Moelv.
0: Da du siste mann I kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Da var det endelig noen som hadde lyst til å gå på lufta.
1: Ja da, det går bra.
0: De fleste andre, de ville bare ha lappen.
1: De ville bare ha lappen, ja.
0: Men
1: ja, ja.
0: Det var tillatt det.
1: Ja da, det går bra.
0: Ok, og ja. Har du hatt en fin sommer?
1: Ja, en fin sommer. Hatt det. Så det var det varmt og sånn middelsvarmt og
0: ja, da.
1: Litt regn og litt så forskjellig. Men det et aller verst. Det vært stort sett bra.
0: Hvordan går det ja, nå liksom? Er det varmt nå, eller?
1: Ja, akkurat nå det vel 13-14 grader, tror jeg. Ja. Jeg har ikke sett på den akkurat nå, men jeg tipper det nå rundt der. Det skal bli 20 I morgen også.
0: Ja, det litt varmere enn her på Vestlandet.
1: Ja, sier du det, ja.
0: Ja, da. Vi skal vel ha regn og 14-15 grader.
1: Ja, akkurat. Ja, riktig. Det skulle bli bra utover natt, og onsdag skulle det faktisk bli 24 grader, så etter yr og værmeldingen.
0: Ja, vi får se, bare vi ikke får 40 grader.
1: Det nei, en med deg. Det tåler vi ikke.
0: Nei, jeg tror heller ikke
1: det. Ikke 30 vel som nå her noen år. Det var slitsomt.
0: Bare sitter liksom og så I skyggen og dette her liksom, så klarer man ennå 30 grader. Men hvis man skal, hvis man skal jobbe liksom så...
1: ja, da blir det varmt.
0: Ja, da blir det varmt.
1: Ja, absolutt. Nei, jeg heldigvis pensjonist, jeg vet, jeg kan sitte I skyggen om jeg vil.
0: ja, jeg også.
1: Ja, så det går bra.
0: Ok, vi hadde et spørsmål, og da var det den frosken I Muppet Show.
1: Ja da, det Kermit the Frog.
0: Ja, Kermit. Den grønne frosken.
1: Den grønne frosken, ja. Det litt av et program, det der.
0: Ja, de sender alt mulig I reprise, men akkurat Muppet Show, den
1: kommer ikke, nei.
0: Nei, den kunne de ikke ha sendt.
1: Jeg tror du kan finne den hvis du søker opp, jeg vet ja, ikke, men så det var vel et populært program, det.
0: Det går jo alt mulig annet, liksom, I repriser på TV, så hvorfor ja, så kan de ikke absolutt. Sende det også en gang?
1: Ja, det kan du si. Ja. det kan du absolutt si.
0: Da har man kanskje noe å le av.
1: Ja, helt enig.
0: Miss Piggy.
1: Ja, nei, altså, det mye sånne repriser og gamle programmer som...
0: Ja.
1: Hvis jeg har sett noe til det gamle på NRK, kan du gå tilbake til 60-tallet, vet du, og se programmer.
0: Ja da, ja.
1: Og det helt en annen underholdning den til der I dag, altså.
0: Ja, se gamle... Se gamle Marve Fleksnes.
1: Ja, riktig. I dag har vi ødelagt mange sanger om en ny teknologi.
0: Ja.
1: Selv med julesangen har vi ødelagt mange til.
0: Mhm.
1: Og sånn som jeg går ikke hver enn å spille til julesang, det har vært litt sånn greit.
0: ja. Ok, har du lyst til å sende noen hilsen nå?
1: Ja, prøv. Jeg har en liste her.
0: Ja.
1: Geir Heiesven. Og så står det Aina Grønbakken, Egil, Knut Morten, ellers alle kjente, og dere I studiet som står på.
0: Ok, tusen takk for det, og så må du ha en riktig god helg.
1: Det må dere også ha.
0: Og så høres vi sikkert igjen en annen gang.
1: Det skal ikke forundre meg.
0: Ok.
1: Den grei.
0: Ha det.
1: Takk for det. Lige måte. Hei, hei.
0: Da får vi bare fortsette litt med disse her ønskemelodiene. Eller, jeg har fått inn hilsen her. Anne Rege, Hun hilser til oss i studio, og alle andre på nattsettingen der. Hilser til han nede i striden, og ellers alle kjente. Tusen takk for hilsenen til oss. Og så har vi Bjørn Hagen, han hilser til Alf, til alle Maria, til Eva Lill, til Bjørk og Anne, til Aslaug og Sverre Jan, til Hulda, til Tone Helene og Jon Rune, ønsker alle en god helg og god bedring til Anne Marie. Tusen takk for hilsen. Så har vi... Hun har en ønskeplate, den skal jeg prøve å finne etter hvert. Så har jeg funnet en ønskeplate her. Det var... Hvor har vi den lappen? Ja, Bjørk Pedersen, hun ønsker seg han Cliff Richard med Living Doll.

Der får vi et ønske ifra Miranda Testal. Hun ønsker seg K i helsikken der Sandes. Og der kom

Det var altså Kåre Helsike der Sandnes. Da har vi en ønskemelodi. De slager per piloten, og den heter De Sterne von Santo Domingo.

0: Ja, dat regrettus let wie kan begynne med trekningen. Jeg har lest opp. Jeg har lest opp svarene på rebusoppgavene, så da får vi bare begynne på trekningen. Og da har vi jo som vanlig 10 bingo-brett til en bandag. Og hvilket år har vi i år? 26.
1: Ja,
0: Anne Rege. Anne Rege. Hun vinner et. Så har vi Greta Pettersen.
1: Kjell Braut.
0: Kjell Braut. Her har vi Hege Renate Lundgren.
1: Bjørk Pedersen.
0: Bjørk Pedersen. Det var nummer 5. Her har vi Karl Aamodt.

Da har vi et ønske til, og det Anne Reke. Hun ønsker seg Carlin Carter med melodien He Will Be Mine. Den kommer her.